всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю всім щастя. Я желаю вам всім щастя, любви, духовного знання, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.